Netjes rokot doknjolanje bo nam odlogim bo nem osvoj. Mar olig itum esem našon sejar esem megvolom. Ik betjes rokot doknjolanje bo nam odlogim bo nem osvoj. Ik betjes rokot doknjolanje.